0: fun. Biko nye gunu me feroso.
1: You also na kwa ha yokwa ya.
0: Mama chere ma, anma be anma be. Kam du go do lo. Ebo bibi bu ebe nri o mate. Kwe to to lo na nri o bula. Sete ni iji Royco seasoning cubes eme putara ohoro. Royco seasoning cubes deno la yo bula digi zubwa. Royco, unre di ma. Kwe bo.